đó là... Nā nei ka whakarongo ki te waita o Matariki, Tapua, Tua, Mā Meisi, Rika, Tikororo.